Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Крім.ФМ.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома рівно у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І сьогодні п'ятниця. Прекрасний день, ще й окрім того, що сьогодні п'ятниця, так ще й сьогодні найтепліший день в цього тижня. Ти собі уяви, чому? Давай зараз поговоримо з тобою про погоду. Христина Сонце з тобою в ефірі. Це передача «Ранок» на Стрий FM.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок» з Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні синоптики обіцяють 32 градуси тепла. Це найбільша температура в день. Також синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде невелика хмарність, але загалом має бути досить так дуже тепло. У Сколі сьогодні плюс 29 градусів. Також синоптики прогнозують, що сьогодні цілий день буде з невеликою хмарністю, без опадів. 7.02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні один із найулюбленіших днів кожної жінки. Що це за такий день? Розкажи твої деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Сьогодні 21 серпня, і я тобі скажу, що сьогодні такий день календарі, яку цю дату таємно чекає, напевно, чи не кожна жінка. Сьогодні один із найулюбленіших днів усіх жінок, тому що сьогодні день без косметики, це той самий день, коли можна щось з тою совістю. Будильник вимкнути на 20 хвилин раніше, відкласти в бік пензлики, тоналки, і просто дати своїй шкірі повноцінний вихідний. А в нас до вихідні вже так близько, вони вже будуть от-от-от завтра. Загалом кажуть, що такі дні неймовірно корисні для твоєї самооцінки, тому що справжня краса – це не про ідеальний макіяж чи рівні стрілки, а про твою щиру посмішку, свіжий такий вигляд, живі очі. Тому, чоловіки, сьогодні ваш вихід, не забудьте зробити комплімент своїм коханим дівчатам, жінкам, знайомим, всім кому завгодно, і нагадати їм, які вони чарівні.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15, а далі на Стрий FM у нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше за декілька хвилин.
2: Стрий FM. Не зупиняйся.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.20, 9 у Стрию, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали до першого цікавого факту.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тобі потрібно запам'ятати номер телефону, наприклад, чи там, не знаю, ще якісь цифри, треба це прочитати вголос перед сном і спати не менше 7 годин. Тому що під час глибокої фази сну мозок переносить ці дані з короткої пам'яті в довгу пам'ять. І це закарбовується набагато міцніше. От так от, а не книжка під подушку.
0: Інтернет не бреше.
1: А якщо важко заснути через потік думок про завтрашній день і то-сьо, то потрібно записати свій список справ на папері за 10 хвилин до сну. Психологи доводять, що коли ти переносиш завдання з голови в блокнот, то мозок сприймає це як «опа, галочка, завершений процес». Ну і перестає прокручувати тривожні думки, оце все знову по колу.
0: Інтернет не бреше.
1: Прикинь, дельфіни дають один одному імена. Вчені з'ясували, що кожен дельфін ще в дитинстві створює свій унікальний свист-сигнал, який слугує його ім'ям. Тому коли дельфіни кличуть конкретного родича зі зграї, вони імітують саме його персональний свист.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию буде, ну, чи не найтепліший день цього тижня, тому що обіцяють аж 32 градуси тепла, це найбільша температура на сьогодні. Невелика хмарність, опадів не буде, у Сколі плюс 29 градусів, також без дощу прийде увесь день і загалом, так, знаєш, по-літньому трошки. Сьома 30 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже за декілька хвилиночок я тобі розкажу, чому чоловіки і жінки бачать безлад на кухні зовсім по-різному. Та й взагалі навіть не тільки на кухні. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7:39 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І чому чоловіки та жінки зазвичай по-різному бачать безлад там чи на кухні, чи навіть будь-де? Це класика, мені здається, спільного побуту. Скільки раз ми сперечалися з чоловіками, що щось не туди поставлено, щось не там стоїть. Але вони не спеціально це роблять. Тому що вчені і психологи розгадали секрет, сказали, що у чоловіків і жінок генетично різний устрій зору. У жінок сильніше розвинений так званий периферійний зір. Ми помічаємо купу дрібниць навколо одночасно. А у чоловіків зір такий, знаєте, тунельний. Вони бачать чітко лише те, що прямо перед ним. Мені здається, в них не тільки тунельний зір, в них ще й тунельне сприйняття, тунельна свідомість і так далі. Тому що інколи потрібно просто прямо сказати, щоб тебе зрозуміли і щоб тобі купили саме те, що ти хочеш. Варто бажано ще й зробити вішліст, скинути і написати оце саме, де знаходиться і поскільки воно продається. Щоб, ну, щоб вже було, знаєте, всякі сперечання відійшли на інший план. Жінка задоволена, чоловік задоволений, всі спокійні.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас реклама, а по рекламі звучатимуть Козловський, Макс Барських, Оля Цибульська. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрий ФМ. Реклама.
0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
4: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 2.
2: 7:51 у Стрій. Ранок на Стрій ФМ продовжується. Твоя вдача також. Нагадую, що щобудня на Стрій ФМ гра пін-код, де кожен може виграти класні подарунки. Сьогодні саме той день, коли ти можеш виграти подарунки до цирку. Ну, запрошення до цирку, квитки до цирку, як хочеться називай, але загалом точно два квитка, вони будуть твої, тому просто будь-якої миті в ефірі Стрій ФМ наступні цифри будуть з'являтися впродовж дня, тому збирай весь код, адже результати і ім'я переможця буду оголошувати вже о 9:40. Тому лови свій приз на Стрій ФМ.
0: Подарунки щобудня на Стрій ФМ у грі «Пін-код».

0: 8 годину стрію, перші головні новини. Таміла Юзвишин в студії на Настрій ФМ.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, кого викрили на Львівщині, як у Славську буде святкувати День державного прапора, та які зміни чекають на роботу ТЦК, розповім далі у випуску. На Львівщині викрили колишнього військовослужбовця, який підробив документи про бойове поранення. На їхній підставі чоловік отримав другу групу інвалідності та понад 805 тисяч гривень державної допомоги. За даними слідства, він не брав участі в бойових діях і не отримував поранень. Наразі чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, йому загрожують до 8 років ув'язнення.
2: Місцеві новини на Настрій ФМ.
1: На День державного прапора України 23 серпня у Славську відбудеться особливе святкування. На гостей чекатимуть українська музика, розваги для дітей, зустрічі з друзями та можливість долучитися до добрих справ. Організатори запрошують мешканців і гостей селища провести цей день разом, підтримати українських захисників та насолодитися українською музикою. Захід стане нагодою нагадати про силу єдності, пам'ять, свободу та незалежність України.
2: Новини України на Настрій ФМ.
1: В Україні планують реформувати роботу територіальних центрів комплектування. Уряд уже визначив це одним із пріоритетних напрямів. Серед головних змін – цифровізація процесів замість примусового направлення людей до війська. Очікується, що це також допоможе зменшити кількість особистих контактів із працівниками ТЦК та зробити систему більш прозорою. Тим часом в Україні не прогнозують дефіциту гречки, однак її ціна може зрости. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, цьогорічне виробництво очікують на рівні понад 80 тисяч тонн. Це приблизно стільки ж, як і минулого року. Найближчим часом ціна гречки, ймовірно, залишатиметься близько до нинішньої, але може зрости до 15%. Водночас у Кабміні запевняють, що продукт буде доступний у магазинах по всій Україні. Та на завершення Україна дозволила Польщі провести дослідження місць поховань на Львівщині. Рішення ухвалила Державна міжвідомча комісія, а польська сторона отримала офіційне повідомлення 18 серпня. Роботи мають провести у межах домовленості українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. Коли саме вони розпочнуться, поки не повідомляють. Це всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові досить тепло, 32 градуси тепла – це найвища денна температура. Трошки хмарно, але загалом, в принципі, дощу не прогнозують, хоча пишуть наші слухачі зі Львова, що у Львові впадає дощ вранці. Не знаю. У Сколі сьогодні найвища температура 29 градусів і також синоптики прогнозують, що буде без дощу, просто з мінливою хмарністю.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Настрій ФМ.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Настрій ФМ. Це передача «Ранок» на Настрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І яка поза врятує твою п'ятницю, розкажу за декілька хвилин.
3: «Ранок» на Настрій ФМ.

0: б не зміг.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
3: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.16 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ, вже розповідаю тобі, яка поза врятує твою п'ятницю. Ні, це не поза, коли ти скрутився калачиком під ковдручкою, лежиш і насолоджуєшся сном. Насправді, сьогодні п'ятниця, і це робочий тиждень офіційно виходить вже на фінішну пряму. Тому забудь про позу такого супергероя чи робочу нахилену спину. Спеціально для п'ятниці існує поза розправлених крил та відкинутої спинки. Як це зробити? Відкидаєтесь на кріслі трохи назад, витягуєте ноги вперед, солодко потягуєтесь усім тілом і робите один дуже глибокий видих. Це магія, насправді. Дослідники запевняють, що така свідома розслаблена поза м'язів, там спини, плечей, особливо в п'ятницю, знижує рівень цього тривожності за весь тиждень, який назбирався. Миттєво мозок отримує сигнал «все». Вже скоро вихідні, я вже на хвилі відпочинку, тож налаштовуюся на правильний ритм в правильних позах.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.17 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, програма «Привіт», вже далі на Стрий ФМ, тому дивись і уважно надсилай нам свої привіти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Хто сьогодні в якій позі має п'ятницю цю проводити, можна надсилати також на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Бери, надсилай, а я обов'язково все це зачитаю в ефірі Стрий ФМ вже за декілька хвилин далі.
2: Стрий ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
6: На ринку.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
7: Ні.
6: 33.
7: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано. Бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель. Бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 у Стрию. Це програма сонячних привітів на Стрия ФМ. Щобудня о 8.30 та 13.30 усі твої привіти і вітання обов'язково зачитую в ефірі Стрия ФМ. Тобі потрібно просто його надіслати, цей привіт, і це твоє вітання, і все, і чекати, поки воно зазвучить в ефірі Стрия ФМ. Тому нагадую номер телефону, куди ти надсилатимеш свої привіти і вітання. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. А ще також в суботу щогодини у нас програма сонячних вітань, щогодини у нас програма привітів і вітань твоїх, тому обов'язково також записуй номер телефону на всякий випадок, щоб точно не забути передати привіт кому завгодно.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде така, от, знаєш, гарна така досить сонячна погода. Показує, що немає нібито ніяких опадів. Хоча зараз я гляну на айфоні і я вам скажу, чи дійсно є опади, чи нема. Тому що там трошки більше мені подобається. Ні, показує, що буде хмарно, і сьогодні у Стрию з 3-ї години вже точно буде ясна погода і сонячна. У Львові синоптики прогнозують, що сьогодні буде теж, так знаєш, досить хмарно. Вранці, можливо, навіть варто очікувати, що буде дощ, 29 градусів тепла, найвища температура. Ну і у Сколи 22 градуси тепла наразі є, найвища на сьогодні буде це 30 градусів. Також показує хмарна погода з невеликою, проясненнями. І от така от погода на п'ятницю.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки, а це гаджети від магазину техніки МТА. Твоє завдання – послухати намогикану мною пісню і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Тому пісня звучить зараз ось так.

0: Ну, це була не Могикина пісня, а ти давай пиши, що це за пісня на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин оберемо рандомно з усіх правильних відповідей того, хто перемагає і отримає подарунок. А це від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі. Стрим FM.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти гру «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за намугикана пісня. І вона звучала, завдання, ось так. З усіх, хто написав правильну відповідь на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, рандом обрав Оксану. Оксана, привіт тобі. Як твій ранок проходить?
2: Чудово.
1: Чим займаєшся?
2: Відпочиваю.
1: Скажи мені тоді, яка ж правильна відповідь?
2: Правильна відповідь казка. Пісня «Поплакала і знову фіалка зацвіла».
1: Угу, давай перевіряти. Поплакала і знову фіалка розцвіла. Засяє день таємними знаками. Так, я тебе вітаю. Ти молодець, ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати вентилятор уже сьогодні, в п'ятницю. Ти можеш його отримати. А партнером гри є магазин техніки МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк. Але де у Стрию взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. В липні в МТА є класна акція, яка буває рідко. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як фізичному магазині у Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, ТРЦ «Стрий Сіті», так і на сайті mta.ua.
0: Мелодія в душі або в душі.
3: В МТА є все, уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Ой, а як буде добре вам разом із подарунком від партнера гри від магазину МТА. Зараз будемо вибирати того щасливчика, хто ж отримає подарунок від МТА. І в нас є такі переможці тижня. Це Сергій переміг в вівторок. Номер твій закінчується на 151. Мар'яна, яка перемогла у середа, та номер твій закінчується на 908. Юра, твій номер закінчується на 847. І Оксана, твій номер закінчується на 545. Отож, хто ж отримує подарунок від партнера гри МТА? Я нажимаю, я вже всіх виписала в рандомайзер, що це я ж заговорюватись, та якби не знаю, машину розіграю. Натискаю рандом, вибираю Юра. Юра, я тебе вітаю, твій номер закінчиться на 847, ти перемагаєш цього тижня і ти отримуєш гаджети круті від партнера гри від магазину МТА. Тому знову ж таки ми з тобою зіграємо в класну гру «Мелодія в душі чи в душі», де я намугикую пісню, а ти просто відгадуєш, що це за пісня, і стаєш щасливчиком і претендентом на подарунок. Вже наступного тижня о 8:40 з понеділка знову ж таки ми з тобою зіграємо гру «Мелодія в душі чи в душі» на Стрий FM.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: Далі по рекламі найкраща українська музика – це Ірина Білик. Омар Галієва. Wellboy. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Стрий FM. Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02. Далі слухаємо новини. Та Міла Юзвишин в студії.
2: Вітаю! І в цьому випуску про таке, які результати дослідження представили на Львівщині, що відбудеться у Стрию на День пам'яті захисників України та скільки в Україні створено організацій водокористувачів, розповім далі у випуску. На Львівщині представили результати дослідження про умови, необхідні українцям для повернення та життя в Україні. Його провели у 9 громадах Львівської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Дослідники провели 54 інтерв'ю та 18 фокус-груп із людьми, які повернулися з-за кордону, а також представникам громад. Особливу увагу приділили проблемам відтоку молоді, нестачі фахівців та інтеграції тих, хто повертається.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Щорічний всеукраїнський забіг шаною воїнів «Біжу за героїв України» відбудеться у Стрию 29 серпня до Дня пам'яті захисників України. Про це повідомили у Стрийській міській раді. Учасникам запропонують 4 дистанції – дитячу, окрему дистанцію для людей з інвалідністю, а також забіги на 3 та 5 кілометрів. Реєстрація на участь відбувається за умови благодійного внеску. Зібрані кошти спрямують на придбання квадроцикла для 46-ї ДШБ. Збір організує волонтерка Наталія Паленичка.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: В Україні створено 80 організацій водокористувачів у 14 областях України. 20 з них отримали меліоративне майно у власність. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. Держава також посилює підтримку реформи. У цьому році на розвиток меліорації передбачено понад 197 мільйонів гривень. Аграрії закликають активніше користуватися держпідтримкою, яка має стимулювати приватні інвестиції в меліорацію. Міністерство оборони відібрало 4 найкращі моделі медичних підсумків для військовослужбовців, які мають замінити морально застарілі зразки. Зазначається, що фахівці Центрального управління розвитку та матеріального забезпечення випробували понад 30 українських та іноземних зразків медичних підсумків з урахуванням досвіду інтенсивних бойових дій. Очікується, що нові моделі замінять застарілі зразки та зроблять медичне оснащення військових більш сучасним і зручним. Та на сам кінець українцям, які виїжджають до країни ЄС, радять просити прикордонники ставити штамп у закордонному паспорті. Він може знадобитися для підтвердження дати перетину кордону під час оформлення тимчасового захисту. Штамп варто попросити поставити безпосередньо під час проходження контролю. Такий документ може допомогти підтвердити законність перебування людини в країні ЄС. Це всі новини випуску. Студія була Тамілою Звишин. Почуємось з вами через годину. Залишайтесь на Стрий ФМ.
0: Погода.
1: Таке, знаєш, якась хмарність, хоча на сьогодні обіцяють, що буде досить тепло. 32 градуси тепла сьогодні буде. І мінлива хмарність продовж цілого дня. Синоптики, це у Стрию, Моршині та Львові. У Сколі синоптики прогнозують, що буде плюс 29. Показує, ніби що має бути сильна хмарність. Ось так, але нібито також показує, що й без опадів.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Якщо раптом дійдеш кафе чи в ресторан і допомагаєш офіціанту автоматично прибрати зі столу, щоб йому було легше, що це говорить про тебе? Чи це добре, чи це не добре? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:17 устрій, ти слухаєш Стрей-ФМ, і з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. Чи коли-небудь помічав за собою чи друзями в кав'ярні звичку акуратно скласти використані серветки на тарілку, допомогти офіціанту, там, не знаю, посунути склянки до краю. Навіть така деталь розкриває про тебе дуже багато. Особливо те, що це не про етикет, це про емпатію. Тобто така поведінка називається активною емпатією. Людина робиться абсолютно добровільно, ніхто не просить, ну, не дають знижку за це, але вона підсвідомо помічає, що чужа праця так само важлива. Ну і також про досвід і повагу. Часто так роблять ті, хто сам колись працював у сфері обслуговування і знає ціну цієї втоми і так далі. Ну і також маленьке оце складання серветок – справжній знак великої доброї душі, щоб ти собі знав на секундочку.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.29 у Стрию. Це рубрика «Словник по-стрийськи». Отож, як правильно насправді говорити на протязі року чи протягом року? В українській мові, за роз'ясненням провідних мовознавців, значення часу, часовий проміжок правильно протягом, впродовж або упродовж, протягом року, впродовж місяця. Неправильно на протязі року чи місяця. Це є калька з російського вислову на протяженії. Отак от. І загалом, та пряме значення слово «протяг» зовсім інше. Вислів «на протязі» вживається виключно тоді, коли йдеться про оце от повітря, знаєте, оце от коли на протязі сидиш біля вікна і такий закрийте вікно!» Ну, а це була рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові має бути така хмарна погода. Я тобі скажу, отако вийшла з вулиці, була на вулиці, якась така вологість в руках. Не знаю, можливо, це сильна вологість в повітрі, але синоптики на сьогодні ще й прогнозують 32 градуси тепла. Має бути досить так тепло в день, навіть воно ближче до вечора буде. Наразі є плюс 23, і як на мене, зараз вітер теж такий прохолодненький. Я б не сказала, що він прям дуже теплий. У Сколі плюс 29, також невелика хмарність продовж цілого дня. Дев'ята 31 у Стрию, а тепер цей палець можна офіційно всім показувати. Про що мова? Деталі далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.35 у Стрій. Тепер цей палець можна офіційно буде всім показувати. В Англії визнав суд емодзі «Великий палець вгору» письмовою згодою. Судова колегія розглянула скаргу працівника про його звільнення, тому що в робочому чаті він відповів просто отакого смайликом «палець вверх» на повідомлення про обов'язкову явку в офіс, але не прийшов. Ну і судді сказали, що це дане емодзі можна трактувати в діловому листуванні як підтвердження чогось. Тому добре, що він, знаєте, на звільнення своє, оце от поставив оцей великий палець на руці. Можна було би і інший показати, якщо що.
0: Ранок на Стрий FM. Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
2: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий FM.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40. Третя цифра тризначного пін-коду – 3.
1: 9.35, щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай весь тризначний пін-код в правильній послідовності і вигравай квитки, запрошення у цирк. У цирк два запрошення для тебе вже на тебе чекають. Результати вже о 9.40, за декілька хвилин, тому чекаю на твій пін-код.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
1: Я не пам'ятаю, чи я точно не додала. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму, куди ти надсилатимеш свій пін-код, це 098 10 11 123.

0: Айдете. Айдете.
1: Слухай мене, тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

грає мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою.

жити. Цієї ночі ми з тобою, бандити.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:44 у Стрию, тож вже є результати, вже є в мене переможець. Я знаю, хто ж виграв квитки на цирк, який буде відбуватися вже, до речі, 22 серпня о 16 годині в МБК. Цирк «Вогні Києва» запрошують на неймовірну циркову виставу. На тебе чекають там гімнасти, акробати, еквілібристи, яскраве лед-шоу та спеціальний гість – песик-велетень. Тому не пропусти магію цирку 22 серпня, нагадую, о 16 в МБК. Хто ж виграв квитки? З усіх правильних пін-кодів, які надсилали номер StrayViber, рандомно було обрано Володимира. Твій номер закінчиться на 026, а пін-код у нас був саме 283. Тому ти правильно написав, я тебе вітаю, рандомно брав тебе, квитки твої до цирку.
0: Подарунки щобудня на StrayFM у грі «Пін-код».
2: Далі на StrayFM реклама, по рекламі найкраща українська музика «Хасі М'ята». Артем Поуварів, Клавдія Петрівна. Іван Люленов і Шугар. Гарна нічка, в мене знов панічка. Ти слухаєш StrayFM, це радіо твого міста.
3: StrayFM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий.ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий.ФМ із Днем Незалежності!
6: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на «Тікетсбокс», а за телефоном 096-092-46-98.
7: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». Я буду там.

0: 10-та у строю та Міла Юзвишин в студії. Новини далі на Стрій ФМ.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки пожеж було ліквідовано на Львівщині, яке свято організували у Стрию, та які санкції запровадила Україна, розповім далі. Протягом доби на Львівщині було зареєстровано 26 пожеж, з них 18 в екосистемах. Врятовано 4 людини, з них одну дитину, 5 будівель, 5 кіосків та автомобіль. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Рятувальники закликають не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрію для сімей внутрішньопереміщених людей та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, організували свято розваги творчості. Захід провели Стрийський центр надання соціальних послуг спільно з Міжнародним фондом «Регіон Карпат». Для дітей та їхніх родин підготували арт-терапію, розваги та творчі активності. Організатори зазначили, що головною метою було створити дружню атмосферу та подарувати учасникам позитивні емоції.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україна запровадила санкції проти росіян та організацій, пов'язаних зі створенням мультисеріалу «Маша і ведмідь». Відповідний указ 20 серпня підписав президент Володимир Зеленський. В Офісі президента заявили, що мультфільм поширює проросійські наративи під виглядом дитячого контенту та становить загрозу національній безпеці України. Тим часом деякі українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 20%. Йдеться про людей, які проживають або працюють у населених пунктах, що мають статус гірських. Виплата не нараховується автоматично. Щоб її отримати, потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою та посвідченням мешканця гірського населеного пункту. Та на завершення українці можуть втратити пільги на оплату комунальних послуг, якщо вчасно не оновлюватимуть дані у пенсійному фонді. Йдеться про зміни прізвища, адреси проживання, складу сім'ї, документів або категорії пільговика. Про такі зміни потрібно повідомити пенсійному фонду протягом 30 календарних днів. Заяву можна подати особисто, поштою або онлайн через портал пенсійного фонду та Дію. На цьому все найважливіше. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
2: Погода.
0: Ну, таке, знаєш, могло би бути і краще. Погода у Стриморщині та Львові сьогодні буде така невелика хмарність. Показує, що вранці має падати дощик, плюс 18 градусів наразі є, загалом має бути плюс 32. У Сколі сьогодні прогнозують плюс 16 градусів, також вранці має бути дощ. І ще синоптики кажуть, що буде 29 градусів тепла. Ось так. У Львові вже нарешті показує, що вранці таки дощ, і таки дійсно він був, але ще не було оновлені погодні ці прогнози. Ще вранці загалом синоптики тепер кажуть, що буде дощ і сильна хмарність. 29 градусів – найвища температура на сьогодні.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце!
0: 10.02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І коли от високі є температури на вулиці, то телефон треба носити і тримати в кульочку. Чому? Деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: все. Радіострій 101 FM. Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що окрім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
8: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
7: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: 10:26 острої, ти слухаєш «Стрий лайфхак», і я вже ділюся з тобою, чому, коли така висока температура на вулиці, то треба ховати смартфон у кульочок. Чому? Тому що, дивись, якщо ти збираєшся на пікнік, ну, а ясна річ, що в таку погоду хочеться десь на природу, особливо ще попереду вихідні, там на річку, чи просто працюєш в саді, в саду, то прозорий зіп-пакет – це найкращий безкоштовний чохол від піску, пилу та бризок води. Все. Сенсорний екран чудово працює навіть через плівку, ти можеш відповідати на дзвінки, перемикати будь-що, навіть слухати радіоплеєр і так далі, і робити фото, взагалі не ризикуючи забруднити чи заплюскати оцей свій дорогий, дуже любимий гаджет. Так що лови лайфхак, користуйся, ну і носи телефон в кульочку, ну а що, ну, хочеш, щоб з телефону все було окей, ще можеш і в хустиночку завернути.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрий, Моршині та Львові має бути хмарна погода, навіть, можливо, до обіду трошки десь накрапатиме дощ, але загалом найвища температура на сьогодні – це 32 градуси тепла. У Сколі сьогодні найвища температура, синоптики обіцяють, що буде плюс 29, також показує, що в першій половині дня можливий дощ. Десята 10:28 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і за декілька хвилин я тобі розповім черговий сезон сюрпризів. Що таке, яка погода і які гардероби варто обирати осенню, восени. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:38 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю про те, що застосунок один такий є, дуже чарівний, дуже класний, дуже магічний, який точно зробить твій день набагато яскравішим і набагато приємнішим, і п'ятниця пролетить тако фух, як за одну секундочку. Застосунок має назву радіоплеєр. Просто бери його, завантажуй собі на свій телефон, на свій смартфон, чи на гаджет, чи так, як ти називаєш свій телефон. Бери, завантажуй його безкоштовно, до речі, і вмикай там Стрий FM. Слухай Стрий FM через застосунок радіоплеєр, і буде тобі добре.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий FM із Днем Незалежності!
5: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Погода.
1: От 11:01 в студії, Таміла Юзвишин в студії і новини на Стрий FM далі.
2: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, який тренінг провели у Стрию, який благодійний захід відбудеться у Стрілкові та яку операцію розпочало ДБР. Дізнаєтесь далі у випуску. У Стрийській райдержадміністрації провели тренінг для фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Навчання організували за сприяння управління соціального захисту населення. Під час тренінгу говорили про психологічні труднощі, з якими стискаються ветерани та їхні родини, зокрема тривогу, безсоння, переживання втрати та зміни у сімейних стосунках.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: У Стрілкові 22 серпня о 16:00 на місцевому стадіоні відбудеться благодійний захід на підтримку Лук'яна Снітинського. У дитини діагностували м'язову дистрофію, а на лікування потрібно зібрати понад 3 мільйона доларів. На гостей чекають концерт, фудкорти, дитячі розваги та багато цікавого. Виступатимуть гурт Мері та інші виконавці. Ведучий заходу – Дімон Заріцький.
0: Новини України на Стрий FM.
2: ДБР розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців» у військових частинах по всій Україні. У межах 21 кримінального провадження запланували 72 обшуки. Правоохоронці перевіряють факти незаконних виплат, фіктивної служби та використання військових для приватних робіт командирів. За результатами операції планують повідомити про підозру 22 людям. Тим часом НБУ оновив правила роботи для колекторських компаній. Зміни стосуються проведення перевірок, а також вимог до ділової репутації керівників і власників таких компаній. Колекторам дали 6 місяців, щоб перевірити відповідність ключових осіб оновленим вимогам. Та на сам кінець Український інститут книги закликав міжнародну видавничу спільноту підтримати українських авторів, видавців і друкарні, які постраждали через російські атаки. У липні та на початку серпня Росія знищила мільйони українських книжок, а збитки галузі оцінюють у мільярди гривень. В інституті наголосили, що допомога потрібна не лише фінансова, а й професійна. Також закликали міжнародні видавництва припинити співпрацю з російськими колегами. Це були всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами о 17:00. Залишайтесь на Стрий FM.
0: Погода.
1: Хмарна погода триває увесь сьогоднішній ранок і, в принципі, впродовж цілого дня буде також мінлива хмарність. Загалом синоптики прогнозують, що найвища температура в день у Стрию буде 32 градуси тепла. Наразі показує, що, можливо, вранці буде дощ. У Львові сьогодні плюс 28 і також синоптики прогнозують, що, можливо, падатиме дощ. Ну і у Сколі сьогодні плюс 29 градусів, також дощитиме в першій половині дня. Але, я тобі скажу, на вихідних у Стрию вже завтра, в суботу, буде плюс 28, майже буде сонячно. Сонячно, хіба в обід десь там, можливо, продрібутить якийсь дощик, і в неділю показує також сонячну погоду, але трошки холодніше, вже 22 градуси тепла.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 11:04 у Стрию. Як вітаюся, так і прощаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрий FM, і ми з тобою вже почуємося в суботу. Так, завтра з 10 до 15 сонячна субота буде тебе чекати, а саме я тебе буду чекати у сонячній суботі. Будемо разом передавати вітання, будемо разом грати в ігри, будемо дарувати один одному подарунки і настрій. Тому вмикайся завтра у сонячній суботі з 10 до 15. А ще далі я тебе передаю в надійні руки Лілі Квітки, яка в 13:00 вже буде тут в ефірі на Стрий FM. З тобою була я, Христина Сонце. Па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий FM».
4: «Ранок на Стрий FM».

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску дізнаєтеся, який тренінг провели у Стрию, який благодійний захід відбудеться уже завтра в Стрілкові та яку операцію розпочинає ДБР. У Стрийській райдержадміністрації провели тренінг для фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Навчання організували за сприяння управління соціального захисту населення. Під час тренінгу говорили про психологічні труднощі, з якими стикаються ветерани та їхні родини, зокрема, тривогу, безсоння, переживання, втрати та зміни у сімейних стосунках.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Уже завтра у Стрілкові о 16-й годині на місцевому стадіоні відбудеться благодійний захід на підтримку Лук'яна Снітинського. У дитини діагностували м'язову дистрофію, а на лікування потрібно зібрати понад 3 мільйони доларів. На гостей чекають концерти, фудкорти, дитячі розваги та багато цікавого. Виступатимуть гурт «Мері» та інші виконавці. Ведучий заходу – наш колега Дімон Заріцький.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Державне бюро розслідувань розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців» у військових частинах по всій Україні. Запланували 72 обшуки. Правоохоронці перевіряють факти незаконних виплат, фіктивної служби та використання військових для приватних робіт командирів. За результатами операції планують повідомити про підозру 22 людям. Тим часом Національний банк України оновив правила роботи для колекторських компаній. Зміни стосуються проведення перевірок, а також вимог до ділової репутації керівників і власників таких компаній. Колекторам дали 6 місяців, щоб перевірити відповідність ключових осіб оновленим вимогам. І на сам кінець Український інститут книги закликав міжнародну видавничу спільноту підтримати українських авторів, видавців і друкарні, які постраждали через російські атаки у липні та на початку серпня. Росія знищила мільйони українських книжок, а збитки галузі оцінюють у мільярди гривень. В інституті наголосили, що допомога потрібна не лише фінансова, а й професійна. Також закликали міжнародні видавництва припинити співпрацю із російськими колегами. Це були всі новини випуску. Ми о 13:00 знову почуємось на Стрий-ФМ. Дочекайтесь.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на «3FM» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів з 3FM із Днем Незалежності!
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: На ринку.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
8: Ні.
7: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: про світські пліточки з тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Катерина Павленко з гурту GoA, які представляли Україну на Євробаченні 2021 року, зізналась, що вона взагалі не знає, звідки взялися гроші на їхній конкурсний номер. Що телеканал СТБ витратив близько 2 мільйонів гривень на резервний виступ через ковідні обмеження. Але суму, схоже, залишили за кадром разом із тим резервним виступом. Коротше, номер ми побачили, Євробачення запам'ятали, але чек – загадка досі.
1: Світські пліточки!
0: Тік-ток знову творить дива. Пісня Наталки Карпи «Літо-літо», яка вийшла ще у 2015 році, несподівано завірусилася.
2: Літо-літо, я поїду на край світу. Наберу тебе з собою все одно.
0: І тепер має вже близько 2 мільйонів переглядів у TikTok. Трек буквально летить у топові чарти з космічною швидкістю. Ну, а TikTok вкотре доводить, що іноді з піснями треба трохи почекати. І через 10 років вони самі знайдуть свою другу молодість.
1: Світські пліточки!
0: Уже відомо другу тренерку легендарного шоу «Голос країни». І це Наталя Могилевська.
3: Я танцювала так, танцювала, вітер в шаленим сукню зривало.
0: Співачка повертається знову у крісло тренерки. Тож, здається, новий сезон буде із характером. Цікаво, кого ще посадять поруч із Наталою та Тіною Кароль, яку озвучили першою суддею конкурсу, бо склад уже інтригує. До цієї жіночої команди не вистачає ще якогось чоловічого голосу. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
4: Світські пліточки, настрій ФМ!
1: Світські пліточки.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
7: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
8: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
9: Морозовий пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
8: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
10: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на Tickets.box, а за телефоном 096 092 46 98.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску поговоримо про святкову позачергову сесію Стрийської районної ради, через що у школи за добу госпіталізували двох людей і скільки немовлят народилося за тиждень у Стрию. Відбулася святкова позачергова сесія Стрийської районної ради. На засіданні посмертно відзначили найвищими державними нагородами головнокомандувача Збройних сил України, загиблих героїв нашого району.
1: Традиційно напередодні Дня Незалежності ми проводимо урочисту нашу сесію, на якій ми згадуємо всіх наших загинувших, всіх тих, хто віддали своє життя за незалежність України. Сьогодні мали особливу місію від головнокомандувача Збройних сил України нагородити почесною відзнакою хрест хоробрих родин, сім'ї наших героїв. Дякували всім, хто забезпечує правопорядок та безпеку в нашому районі. І, звичайно, дякуємо всім волонтерам, всім меценатам, хто підтримують наші Збройні сили України.
0: Розповів голова Стрийської районної ради Михайло Лучечко. Також разом із районною адміністрацією та обласною радою подарунками та відзнаками нагородили місцевих військовослужбовців, студентів військових навчальних закладів, представників поліції та рятувальників. Через укус змії у школи за добу госпіталізували двох людей. Йдеться про 44-річного чоловіка та 42-річну жінку. Їх доправили до Сколівської лікарні. Випадок трапився у четвер. Обоє постраждалих перебувають у стані середньої важкості.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
0: АЗС почали знижувати ціни. Бензин скинув до 3 гривень на літрі. «Укрнафта» в межах акції знизила ціну на один із видів бензину. 95-й «Енерджі» здешевшав одразу на 3 гривні за літр із 81,90 до 78,90, зрівнявшись у ціні з звичайним А95-м. «Зукар» знизив ціни на всі види бензину на 50 копійок за літр, а на дизель – на 1 гривню. Тим часом в області продовжується декларування зброї та боєприпасів. Від початку кампанії 283 громадяни звернулися до поліції Львівщини. Задекларовано 305 одиниць різних видів зброї, найбільше автоматів та рушниць. У Стрию, нагадаю, декларувати зброю можна у місцевому відділку поліції на вулиці Косака, 11. Також нагадаю, що добровільне звернення до поліції для декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та дає змогу оформити її на себе.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: І на сам кінець. За минулий тиждень у Стрийському пологовому будинку народилися 16 немовлят, порівно 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Тож вітаємо родини із поповненням, а малюкам бажаємо рости здоровими і щасливими. Це були всі новини 13-ї. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
4: Ну що ж, п'ятниця тут, робочий тиждень вже озирається на двері, а ми тим часом стартуємо з передачі «День на Стрий-ФМ». З тобою Ліля Квітка, усім привіт!
2: Погода.
4: Погода у нас сьогодні похмура, але досить тепло. Зараз маємо 27 градусів, синоптики прогнозують плюс 30, але це вже ближче завершення робочого дня. І каже, що саме на 18 годину вигляне сонце. Ну, а поки що у Стрию переважно хмарно, дощу начебто не планується.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
4: У Стрию 13.04. І чи знаєш ти, що сьогодні такий день, коли одні можуть тобі співчувати, а ось інші навпаки. Казати «Вау, як ти гарно виглядаєш!» А ось чому так, за 5 хвилин усе поясню.
3: «День на Стрий-ФМ». День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:15, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а сьогодні такий день, що одні можуть тобі співчувати, а ось інші навпаки, казати «Вау, але ти гарно сьогодні виглядаєш». А знаєш чому так? Тому що сьогодні у нас день без косметики. Звісно, цей день він більше стосується нас, жінок. Але до чоловіків я б сказала, що він теж має певне відношення. Бо, по-перше, вам сьогодні більше не треба чекати оті ще 5 хвилин. 5 хвилин, коханий, я вже готова. Того не буде. А по-друге, сьогодні у вас є реальний шанс побачити, скільки ж насправді часу займають наші жіночі збори, якщо прибрати із них косметику. Ну, а якщо без жартів, цей день, він насправді не про те, щоб забути чи викинути свою косметику, ні. Він про те, щоб зайвий раз нагадати собі, що наше обличчя не потребує щоденного ремонту. Ми і так чарівні. Сказали собі це в дзеркало і пішли підкорювати світ.
0: Радіо твого міста.
1: Але якщо вже на те пішло, що сьогодні день без косметики, пропоную додати трохи того, що личить нам усім. І чоловікам, і жінкам одинаково це компліменти. Напиши людині, якій давно хочеться сказати щось тепле, щось приємне. Не обов'язково про зовнішність, можна про характер, можна про усмішку, про доброту, про щирість, про щедрість. Можна просто подякувати за те, що ця людина є у твоєму житті. Стрий вайбер, стрий телеграм уже чекають на твої вітання. Чекають на компліменти, надсилати їх можна на 098 10 11 123. За 5 хвилин усі твої вітання зачитаю в програмі «Сонячний привіт».
0: Стрий ФМ.
1: А ось уже за дві пісні кілька класних ідей, куди можна податися цими вихідними, поки серпень ще тримає для нас оті теплі, приємні дні.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:24, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І хто сказав, що для хорошої мандрівки треба летіти літаком, наприклад, чи їхати день-два з пересадками? Ні, не обов'язково. Насправді є варіанти і ближче. Тим паче, що серпень, він невпинно вже добігає до свого кінця і нагадує, що осінь, на жаль, так близько. Тому пропоную збиратися в подорож або кудись. Тим паче, що у нас субота, неділя уже завтра, післязавтра. Якщо, до прикладу, тобі хочеться втекти від міської метушні, хочеться спокою, тиші якоїсь, хочеться побути серед гір, твій варіант – це Карпати, Яремче або ж Верховина. Звідси можна дуже легко вирушити на гору Хом'як, Синяк, Петрос чи навіть Говерло. А якщо хочеться якогось, якщо хочеться такого серйознішого походу, можна також прогулятися вздовж Пруту або Чорного Черемошу чи відвідати знаменитий водоспад Пробій. Словом, варіантів є багацько. Якщо тобі хочеться відпочити, але без особливого героїзму не стоптати свої ноги, Мукачево, Берегове, вони теж недалеко. Погуляли, поїли і у воді погрілися. І третій варіант – це якщо далеко їхати кудись не хочеться, тут на допомогу прийде і Скола, і Тустань. Так, для нас троян це вже майже класика, але я думаю, що класика – це теж інколи дуже навіть гарно, дуже добре працює, особливо коли літо вже починає рахувати останні теплі дні. І взагалі, іноді найкращі місця – це ті, до яких рукою подати, а ми чомусь відкладаємо і відкладаємо.
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.
1: Ще одна річ, яку не раджу відкладати, це надсилати свої вітання на Стрій Вайбер чи Телеграм. Вже о 13:30 буду їх зачитувати, озвучувати, передавати. А отже, від тебе вимагається що? Взяти в руки свій телефон, відкрити Вайбер, Телеграм і написати свій привіт. Дуже легко, просто це виглядає. Привіт для Андрія. Привіт для моєї коханої Іванечки, люблю тебе безмежно. Ось такі варіанти, дуже навіть класно, легко і дуже приємно на душі стане у людини. Тому пиши свої привіти на Стрій Вайбер чи Телеграм. Номер незмінний, це 098-10-11-123.
3: Реклама.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрій ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрій ФМ із Днем Незалежності!
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрій.
3: Стрій ФМ.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:34, ти слухаєш радіо Острій ФМ і переходимо до головного, до твоїх вітань. Тарас передає найщиріші вітання для Марти, бо ж у Марти сьогодні день народження. Бажає здоров'я, хороших людей поруч і щоб грошей вистачало не лише на необхідне, а й на щось приємне, гарно тобі відсвяткувати. Іван вітає нас із завершенням робочого тижня, ну і що обід можна, навіть треба. І ще Лариса хоче передати привіт для своєї подружки Світлани. Миру усім нам. А я нагадую, що і ти маєш прекрасну можливість для того, щоб передати свої вітання для всіх, кому лише хочеться. Ну а для того, щоб це сталося, пиши на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А за вікном хмари, хоча дощу начебто не планується. Щодо температури, зараз маємо плюс 28, найвищий денний максимум – це 30 градусів тепла. Якщо вірити прогнозам синоптиків, уже на 18 годину вигляне багато сонця. А де в п'ятницю шукати продуктивність? Про це розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:43, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І якщо тобі сьогодні здається, що продуктивність кудись бац і зникла, хвилюватися не треба. Швидше за все, вона просто пішла на обід. І скоро, маємо надію, повернеться. Але якщо тобі вже потрібно щось доробити, не берись одразу за 10 справ. Вибери одну, але таку мегаважливу, і закрий її першою. При цьому бажано не відволікатися на колег, коліжанок, на попити, поїсти або відповісти в телефоні. Ні, перша робота, а вже тоді все інше. Все інше, що не встигаєш, ну, з ким не буває, особливо в п'ятницю. Залишай для понеділка. Він для цього, до речі, і існує.
0: Стрій ФМ.
1: Для гарного настрою, для класної продуктивності. Далі нас чекає найкраща українська музика, і це Дантес. Злата Огневич. А також Андрій Залізко. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Стрий FM.
1: Ти слухаєш радіо «Стрий ФМ», а «Стрийський АТП» запрошує водію автобуса з категорії «Д» та «Д1» для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата. Детальніше за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: «Стрий ФМ».
2: Знову мокрий асфальт, нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди.

0: У стрій 14.01 у студії Ольга Щепаняк. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, скільки звернень було в області через російську музику, про нові методики реабілітації військових і яку інсталяцію днями відкриють у Львові. Російська музика досі звучить у публічних місцях Львівщини. За понад 4 роки на 102 надійшло більше тисячі, а якщо бути конкретними, то 1488 звернень щодо публічного використання російської музики та іншого російськомовного культурного продукту. Я нагадаю, на території України офіційно заборонено публічне виконання, показ, демонстрація, сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору із текстом, здійснене співаком або співачкою, який є або був громадянином держави, визнаної Україною-агресором, тобто Росії. 20 липня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має врегулювати використання музики мовою держави-агресора.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: У медичних закладах системи МВС продовжують впроваджувати сучасні підходи до реабілітації військовослужбовців і ветеранів. Один із них – терапевтичне садівництво. У межах занять із Ерготерапії, так вона називається, пацієнти вирощують мікрозелень. Під час таких занять відпрацьовують рухові навички, увагу, координацію і здатність планувати і послідовно виконувати завдання. Важливим є і практичний результат. Пацієнт бачить, що власноруч може створити щось від початку і до кінця. У неділю 23 серпня на площі Ангелів у центрі Львова встановлять тимчасову інсталяцію колони пам'яті, присвячену загиблим захисникам України. Її розмістять біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ. На конструкціях будуть імена героїв, які загинули, захищаючи Україну з 2014-го, та поховані у Львові. У конструкції також залишили порожні місця для майбутнього додавання нових імен. Вони символізують незавершеність війни та нагадують про ціну, яку Україна продовжує платити.
0: Ну і наостанок нагадаю, що вже у понеділок ми святкуватимемо День Незалежності України. І на Стрий ФМ кожна музична година цього дня розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок» та «День» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про нашу країну та українців. Так, ми на Стрий ФМ хочемо привітати наших слухачів зі святом. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось о 15-й.
2: Погода.
0: Погода в Острові залишається незмінною. Це плюс 28 градусів. Синоптики кажуть, що на 18 годину вигляне сонце, а температура сягне близько 30-31.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу
4: «День на Стрий ФМ».
3: Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а ось які крупи взагалі не потрібно мити. Пропоную за 5 хвилин перевірити, знаємо ми про це чи ні. За усі деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і зараз буде інформація, яка може трошечки перевернути такий звичний нам порядок на кухні. Виявляється, не всі крупи перед варінням треба мити. Отже, воду можна не лити на манку, але, здається, це і так всім відомо, на вівсянку, що теж начебто всі мали би знати. А ось що для мене стало відкриттям – це булгур, це кускус, це кукурудзяна і ячна каша. А вони, виявляється, і так готові вже до каструлі. А ось рис, гречка, пшено, перловка, їх краще промивати і бажано не один раз. Ну а якщо так сталося, що ти все життя мив або мила абсолютно всі крупи, переживати не потрібно. Я думаю, це не пошкодило, по-перше. А по-друге, на майбутнє собі просто пам'ятай, що деякі з них прекрасним чином обходяться і без нашої допомоги.
0: Стрій ФМ.
1: А ось за що будемо платити більше? За 5 хвилин тобі розкажу.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 14.20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а я маю новини для усіх тих, хто любить дивитися Ютуб так, що без реклами. Ютуб теж знає, що ви це любите, і вирішив, що за таке задоволення пасувало би трошечки доплатити. І трошечки – це майже у два рази більше. Базовий тариф відтепер буде коштувати 179 гривень в місяць, замість 99, як було раніше. Для сім'ї сума теж зростає, для студентів, відповідно, також. Тож, якщо студенти раніше платили 59 гривень в місяць, то зараз будуть платити 109 гривень в місяць. Але як би там не було, вибір, він залишається за нами. Ми або платимо за відсутність реклами, або платимо за рекламу, яка триває довше, ніж саме відео, заради якого ми взяли і зайшли на YouTube.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: 14.21 на Острію, ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, ти можеш її пропустити, але вона дуже-дуже коротка. Навіть не встигнеш відчути, як вона бух і пролетить. А далі класна українська музика для тебе, для твого настрою і для мега-позитивної п'ятниці.
3: Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрій-ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрій-ФМ із Днем Незалежності!
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три?
8: Ні!
9: 33!
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
11: Ванільний сирковий десерт «Марійка» зі зменшеним вмістом цукру 150 грамів зі знижкою 34%.
10: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий. Лайфхак.
1: У Стрії 14:28, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а лайфхак у мене сьогодні для тебе автомобільний. Якщо у тебе або у твоїх знайомих автомобілістів після душу чи мийки на лобовому склі залишаються такі неприємні білі сліди, звичайний офсет тут може допомогти. Його радять змішати з водою приблизно один до одного, нанести на скло і протерти мікрофіброю. Такий розчин має допомогти прибрати мінеральний наліт, плями від жирної води, а ще сліди від комах та інші такі легкі забруднення. Ну і, звісно, це не означає, що оце тепер можна використовувати замість омивача. Тим паче, що на кухні, в салатах він якось більше пасує.
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: П'ятниця обіцяє бути спокійною, але парасольки, тим не менш, краще далеко не ховати. Синоптики пишуть, що сьогодні можливий короткочасний дощ. На термометрах зараз маємо плюс 28, впродовж дня напрогнозували нам 30 градусів максимальної температури. А де в понеділок будуть відбуватися безкоштовні екскурсії для всіх. Для всіх, усіх охочих. Розкажу більше за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 14.40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і в понеділок будуть відбуватися безкоштовні екскурсії для всіх охочих. Ну де, звісно ж, на Стрий ФМ, а де іще? 24 серпня – День Незалежності України. І ми вирішили провести цей день по-особливому. По-перше, кожна музична година буде розпочинатися піснею про Україну. По-друге, передачі «Ранок» і «День на Стрий ФМ» влаштують для тебе такі міні-екскурсії сторінками цікавих фактів про нашу країну і про українців. А по-третє, квиток не потрібний, потрібен лише хороший настрій і класна компанія. Ну, а про це ми вже подбаємо.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати Тоні Матвієнко. Дискомен та гурт «Без обмежень». Усе це і більше почуєш по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
3: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Green FM.
1: Острія 14:50, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Сьогодні вже п'ятниця, і головна традиція сьогодні – рахувати не зроблені справи, а години до вихідних. Їх попереду насправді ще чимало, але тримаємося. Острія ФМ поруч, фініш робочого тижня видно, та й вихідні вже близько.

0: Андрію, 14:57. Ти слухаєш радіо Острий ФМ. Уже за кілька хвилин нас чекають актуальні новини. Зокрема, зможеш дізнатися, яку небезпечну болячку виявили на Львівщині. Про все важливе та актуальне слухай о 15:00 далі на Острий ФМ.
1: Острий ФМ.

0: наше, але завжди наше. Найрідніші сіті на цілому світі, кожен день інакше.
1: У Острію 15.01 у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
2: Вітаю, дізнаєтеся про випадки малярії на Львівщині. Скільки сплатили до бюджету власники елітних авто в нашому регіоні, і також в Україні оголосили конкурс стипендій для молоді. Отже, на Львівщині зафіксували випадки малярії. За даними епідеміологів, упродовж 2021-2025 років області випадків малярії не фіксували. А от цьогоріч інфекцію знову виявили у людей, які повернулися з-за кордону. Медики пояснюють, що комарі та москіти – не одне й те саме. Москіти є дрібнішими, майже безшумно літають і можуть жити, зокрема, у підвалах, дуплах дерев та норах гризунів. А комарі, більші за розміром, характерно дзищать і розмножуються у стоячій воді. І, власне, обидва види є переносчиками різних захворювань, і малярію розносять саме комарі. На Львівщині стартувала літня школа проекту «Почуй лікаря» для майбутніх амбасадорів здоров'я. Вона об'єднала 140 учасників з 20 областей України. Упродовж 5 днів вони проходитимуть інтенсивне навчання, спрямоване на популяризацію здорового способу життя серед дітей та молоді. Після завершення навчання учасники зможуть відвідувати школи, дитячі садочки і заклади вищої освіти, де проводитимуть просвітницькі заходи за принципом «рівний рівному». Тим часом власники елітних авто на Львівщині сплатили майже 8 мільйонів гривень транспортного податку. Це показник за 7 місяців цього року, і він набагато більший, ніж за аналогічний період минулого року. Перелік транспортних засобів, які підлягають оподаткуванню в цьому році, відрізняється від минулорічного, а ознайомитися із ним можна на сайті Міністерства економіки.
3: Українські новини на Стрий FM.
2: Служба безпеки України закликає українців бути особливо пильними напередодні та в День незалежності України через ймовірність обстрілів, провокацій, терактів, диверсій та кібератак.
4: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо.
2: Розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. В принципі, це всі ті правила, які ми б вже за роки війни повинні були знати, але про це вкотре нагадують. Тож будьте обачними, обережними і попередьте своїх близьких. І на сам кінець. В Україні оголосили конкурс стипендій імені Героїв Небесної Сотні. Міністерство освіти і науки призначить 25 державних стипендій для молодих науковців. Заявки приймають до 21 вересня, а податися на ці стипендії можуть молоді вчені віком до 35 років включно і науковці зі ступенем доктора наук віком до 40 років включно. Щомісячний розмір стипендій становить 2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені на початок календарного року. Заявки подаються в електронному форматі через національну електронну науково-інформаційну систему. Це були новини 15-ї в ефірі Стрий FM. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось за 60 хвилин.
3: Погода.
1: Погода у Стрії залишається похмурою, і так воно має бути майже цілий день. Але у нас є 18 година, і вона буде дуже-дуже багатою на сонце. Принаймні, такі прогнози роблять синоптики. Дощу, як такого, не обіцяється, але кажуть, що можливі короткочасні опади. Тому парасоль, якщо б раптом вона опинилася у твоїх руках, знай, що це не випадково. Щодо температури, зараз термометри показують плюс 29.
5: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: У Стрію 15.06, ти слухаєш радіо Стрий FM, а вже за кілька хвилин розповім, що на кухні говорить про тотальний несмак. Або іншими словами, чого не варто бачити гостям.
5: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:15 ти слухаєш радіо з 3FM, а що на кухні говорить про тотальний несмак? Або іншими словами, чого не варто бачити гостям, які, можливо, завтра, післязавтра навідаються до тебе додому. В першу чергу це купа різнокольорових кухонних рушників, які кожен живе своїм життям на кухні, на столі, на плиті, на раковині і в інших місцях. Насправді краще мати 1-2 рушники, але головне, щоб вони були чисті. Далі, це пластикові контейнери без кришок або кришки без контейнерів. Ну і, звісно ж, магнітики на холодильнику. Коли їх декілька, ну максимум 10, це ще не проблема. Але якщо їхня кількість вже давно перевалила за сотню, холодильника майже не видно, це вже занадто. А ось найбільший дизайнерський злочин, кажуть, коли все це відразу. І рушнички, і контейнери, і баночки, і посуду багато, ну і саме собою холодильник в магнітиках. Але разом із тим, пасувало би нам не забувати, що гості, вони приходять не для того, щоб поставити оцінку твоєму інтер'єру. Тому, якщо в тебе холодильник із магнітиками, але в ньому є що їсти, тобі можуть пробачити усе і набагато більше.
0: Стрій FM.
1: І, до речі, про вибачення, чому твоє вибач інколи не спрацьовує на всі 100%. Про це поговоримо за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: У стрію 15:23 ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Чому так стається, що твоє вибач інколи не спрацьовує на всі 100%? Чому? Та тому, що в переважній більшості нам хочеться чути не просто слово це вибач, а розуміти, що ось такої прикрої, неприємної ситуації більше не повториться. Тому замість простого вибач можна сказати конкретніше: вибач, що так з тобою говорив. Вибач, що не нахвалював твій борщ перед усіма колегами. Вибач, що називав тебе іменем кума. І головне, якщо вже пообіцяли більше так не робити, бажано не перевіряти пам'ять дружини наступного тижня.
1: Стрій FM.
0: Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після буде звучати класна українська музика. Ну і за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи». Дочекайся.
1: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрій FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрій FM із Днем Незалежності!
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: На ринку.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо Острий ФМ, Острий уже 15:32. Часто так трапляється, що коли ми бачимося з людиною після певного свята або якоїсь важливої події, то вітаємо її з прошедшим. От з прошедшим. Але варіант цей не дуже вдалий, тому що прошедший прийшов із російської. Якщо вже запізнилися із привітанням, то завжди краще сказати «вітаю», хоч із запізненням. Або просто «вітаю зі святом, що вже минуло». А ще краще. А ще став нагадування в календар. Вітай вчасно. Тоді виправдовуватись не доведеться.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні похмура, і такою вона залишатиметься рівно-рівнесенько до 18-ї години. Уже далі синоптики обіцяють, що вигляне сонце. Я беру з них слово, що вигляне сонце. Я собі запланувала якийсь гарний вечір. Синоптики, ви що там? Де та погода? Де те літо? Має бути сонце. На 18-ту годину на завершення робочого дня запам'ятали собі, і на той час температура сягатиме близько 30 градусів. Зараз у Стрию плюс 28. У Стрию 15:34, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а вже за 5 хвилин розкажу, як ти можеш абсолютно безкоштовно зробити свято для своєї малечі. Деталі на Стрий ФМ далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 15:43, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а хочеш почути від своєї малечі не «Мам, мені нудно, або купи мені щось, я хочу», а натомість, щоб почути «Вау, клас, мені так-так сподобалось». Тоді слухай уважно, тому що цирк «Вогні Києва» запрошує на неймовірну циркову виставу. На глядачів чекають гімнасти, акробати, еквілібристи, цікаве і яскраве лед-шоу, а ще спеціальний гість – песик-велетень. 22 серпня, 16 година в міському будинку культури. Ну а зараз найцікавіше. Квитки купувати тобі не потрібно, квитки можна виграти тут, на Стрий ФМ. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно збирати тризначний пін-код. Тобто три цифри, які вже незабаром прозвучать в ефірі. І після третьої почутої цифри надсилай увесь пін-код на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер – це 098-10-11-123. А результати дізнаємося вже о 17:40.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати будуть звучати пацики з Франика. Ірина Федишин. А ще Тетяна Піскарьова. Усе це і більше почуєш по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. «Світ матраців». Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська, 52К.
8: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на «Тікетсбокс», а за телефоном 096-092-46-98.
9: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
10: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в Стрий Сіті на першому поверсі.
11: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий.ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
2: Запам'ятали собі, записали першу цифру тризначного пін-коду. Дві наступні на підході, а вже о 17:40 дізнаємося, хто забере два квиточки. І уже завтра із своєю малечею піде в цирк. Цирк «Вогні Києва» запрошує на неймовірну циркову виставу. І ти будеш там, відпочивати. Ну а для того, щоб стати переможцем гри пін-код, надсилай правильний пін-код на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. Результати сьогодні о 17:40. Нехай тобі щастить.
0: Подарунки щобудня на «Стрий FM» у грі «Пін-код».

0: 16:00 на Острію. Переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: У цьому випуску дізнаєтеся про те, що на Львівщині придбають ще 3 квартири для сиріт. Російська музика досі звучить у публічних місцях Львівщини. І на Стрийщині відзначать День державного прапора та День незалежності. Отже, на Львівщині придбають ще 3 квартири для осіб із числа дітей-сиріт. Серед них помешкання нададуть за зверненням Миколаївської громади Стрийщини. Вона внесла пропозицію про співфінансування із регіональної програми соціального захисту дітей у Львівській області до 2026 року. Тим часом у Львові презентували сучасні технології, які використовують для психологічної підтримки військовослужбовців. Однією із центральних розробок став мобільний кабінет військового психолога. Це спеціально обладнаний автомобіль, який може виїжджати до місць перебування військових, зокрема на полігони та ближче до районів бойових дій. Також на виставці презентували застосунок Ватра, який дає військовим доступ до інструментів психологічної самодопомоги безпосередньо зі смартфона. У ньому доступні аудіоматеріали, вправи та інші інструменти для самостійної роботи. Російська музика досі звучить у публічних місцях Львівщини. За понад 4 роки на лінію 102 надійшло майже півтора тисячі звернень щодо публічного використання російської музики та іншого російськомовного культурного продукту. 20 липня цього року, нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має врегулювати використання музики мовою держави-агресора.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: Українські рятувальники продовжують демонструвати вражаючі результати на чемпіонаті Європи із пожежно-прикладного спорту в Чехії. За підсумками випробування на 100-метровій смузі з перешкодами наші вибороли золоті нагороди і встановили нові рекорди. Загалом у запеклій командній боротьбі на 100-метрівці чоловіча збірна України виборола третє місце.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: І на Стрийщині відзначать День державного прапора та 35-ту річницю незалежності України. Святкування, концерти, різні розваги та благодійні заходи пройдуть у кожному куточку району, як 23-го, так і 24 серпня. Серед цікавого – відкриття бізнес-центру у Палаці Гредлів та новий веломаршрут у Сколівській громаді, легкоатлетичний забіг «Біжу за героїв» у Моршині і мисливська ватра на Миколаївщині. Детально ознайомитися із подіями у громадах Стрийщини можна на ресурсах Стрийської райдержадміністрації. Це були всі новини 16-ї. За годину вас інформуватиме моя колега Таміла Юзвишин. Я ж прощаюся з вами до понеділка. Гарно посвяткуйте. Не забувайте, що в понеділок на роботу. Це робочий день. Всім бажаю хороших вихідних. Почуємось.
2: Погода.
0: А погода у нас залишається незмінною. Це 28 градусів тепла. Синоптики прогнозують, обіцяють, що вигляне сонце ближче 18 години. І на той час температура вже сягне близько 30 градусів. Похмуре має бути увесь день. Сьогодні, а вже завтра чекаємо на дощ. Ближче 15 години він розпочнеться, але ненадовго. Але разом із тим хочеться сказати, що вже завтра буде свіжіше. Плюс 27, а в неділю взагалі плюс 22. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, з тобою Ліля Квітка. І ми разом рухаємося на зустріч вихідним.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16:04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Якщо літо минає занадто швидко, його можна поставити на паузу. А ось як це влаштувати? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Стрій FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого, тільки двоє, багато тепла.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо літо минає надто швидко, а саме так воно, здається, зараз відбувається, знаєш, що його можна взяти і поставити на паузу. І морозильної камери для цього більш ніж достатньо. Особливо, якщо в тебе під рукою є якісь смачні, такі корисні літні ягоди, які можна взяти і заморозити. А щоб узимку вони більше нагадували свіжі, а не виглядали як одна велика якась така крижана кулька, розкажу тобі, як це краще робити. Словом, спочатку ми ягоди перебираємо, це обов'язкова процедура, далі ми їх миємо, гарно сушимо, а вже пізніше розкладаємо їх в один шар. На таці, можна на дошці, і лише після того, як водичка повністю висохла, ми відправляємо їх в морозилку. Коли кожна ягідка вже окремо замерзла, можна пересипати це в пакет або в контейнер. Залежно, що у тебе знайдеться під рукою. Таким чином ягоди не злипнуться, і взимку можна буде дістати рівно стільки, скільки тобі хочеться. Чи для компоту, чи для пирога, чи просто для того, щоб розморозити і поїсти серпень ложкою.
0: Стрий ФМ.
1: До речі, є один нюанс, тому що деякі ягоди морозилку переживають чудово, а ось деякі – не дуже. Тому за дві пісні розберемося, кого цього літа варто відправити в зиму, а кого краще з'їсти просто зараз.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16.21, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і увага, увага, хто планує займатися заморозкою вітамінів на зиму. Пам'ятаємо собі про малесенький нюанс, що деякі ягоди морозилку вони переживають дуже навіть гарно, а ось деякі не надто. І тут усе залежить від того, що ми морозимо і якими ми хочемо побачити ті самі ягоди вже взимку. Наприклад, чорниця, смородина, вишня, малина, ожина, їх можна сміливо заморожувати. Вони прекрасно підходять для пирогів, для компотів, для десертів, чи просто для того, щоб взимку нагадати собі смак літа. А ось із соковитими ягодами ситуація трошечки різниця. Після розморожування вони можуть стати м'якшими і втратити свою форму. Але для компоту чи для якоїсь випічки, коктейлів – це те, що треба. З іншого боку, я собі думаю так, але ж ми морозимо не заради краси, правда? Ми морозимо заради користі, заради смаку, щоб було що дітям передати. Тому якщо є що, морозимо обов'язково.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: А наша п'ятниця триває, попереду почуєш коротесеньку рекламу, класну українську музику, а вже за 5 хвилин на тебе чекає програма «Інтернет не бреше».
4: Реклама.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
6: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий ФМ із Днем Незалежності!
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: Три?
9: Ні!
10: 33!
9: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
11: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
12: Морозиво у вафельному стаканчику «Рудь» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
11: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: бо ти моя кінозірка.
1: Друга цифра тризначного пін-коду – 5. Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16.30, бреше чи не бреше інтернет, це завжди під питанням, але іноді він підказує дуже навіть цікаві речі. Ось, наприклад, що вітамін С допомагає нашому організму краще засвоювати залізо з рослинної їжі. Тобто до гречки, до квасолі чи до інших продуктів, багатих на рослинне залізо, можна сміливо додавати вітамін С. Наприклад, солодкий перець або помідори. І чим більше, тим краще. І це вже вийде не простий там перекус, не просто смачна вечеря, а ще й дуже навіть здорова.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Каже синоптики, що вечір нас потішить сонцем. Чекаємо його ще більше на 18 годину, а щодо температури вона не змінюється. Це 29-30 градусів тепла. А вже завтра сонця у нашому місті буде набагато більше, і незважаючи на те, що синоптики прогнозують дощ. А як воно так? За 5 хвилин розкажу.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.40 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а у мене для тебе є малесеньке, але таке приємне, тепле нагадування. Завтра нас чекає субота, правильно? Правильно. Але це не просто субота, це сонячна субота разом із Стрій ФМ. Що це означає? Наступне, що робота робитиметься легше. Звісно, якщо тобі доведеться завтра йти ще на роботу. А якщо залишаєшся вдома, вдома теж є багато роботи. Наприклад, закрутки крутити. То разом із Стрій ФМ закрутки крутити. Тому це набагато швидше. З першого разу і без жодних нервів. Тому що в класній компанії, ну, не прибирання, воно теж не втомлює, а навпаки. Тому моя рекомендація тобі така. Вмикай завтра Стрій ФМ з 10 години ранку і слухай шоу вихідного дня. Будеш разом із Христиною Сонце робити свою суботу легкою, приємною разом на Стрій ФМ.
0: Стрій ФМ.
1: А попереду нас чекає коротесенька реклама, і вже після буде звучати Адам. Олена Тополя. А також Еней. Усе це і більше по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.

0: Острія 16:52, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і вже скоро добрий день скажуть усім школярам, усім першачкам, усім студентам, саме собою. І, до речі, про студентів. Які зміни чекають на них уже з 1 вересня, розкаже наша новинарка Таміла Юзвишин в актуальних новинах вже рівно о 17 годині.
1: Острія ФМ.

0: Рівно 17 у Стрію, у студії Тамілі Звишин. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю! І в цьому випуску про таке, скільки людей постраждало внаслідок укусу змій, кого зі стрижня відзначили державними нагородами та які зміни чекають студентів з 1

0: вересня дізнаєтесь далі у випуску. На Львівщині за добу двоє людей потрапили до лікарні через укуси змій. Один випадок стався у Стрийському районі, інший – у Самбірському. Постраждалим надали медичну допомогу та госпіталізували, тож під час відпочинку на природі будьте обережні та уважно дивіться під ноги.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: У Стрийській районній раді відбулася святкова позачергова сесія. На засіданні посмертно відзначили найвищими державними нагородами головнокомандувача ЗСУ загиблих героїв нашого району. Також разом із районною адміністрацією та обласною радою подарунками та відзнаками нагородили місцевих військовослужбовців, студентів військових навчальних закладів, представників поліції та рятувальників.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: З 1 вересня в Україні підвищать академічні стипендії для студентів. У закладах вищої освіти звичайна стипендія зросте вдвічі – з 2 до 4 тисяч гривень на місяць. Для студентів коледжі виплата збільшиться до 3 тисяч 20 гривень. Також зростуть підвищені та іменні стипендії. Зміни стосуватимуться студентів, які отримують академічні виплати. Тим часом в Україні ліки за програмою «Доступні ліки» почали доставляти безпілотниками. Наразі у двох областях таким способом пацієнтів уже передали 60 тисяч упаковок препаратів. Безпілотники допомагають доставляти медикаменти у віддалені села та громади, де немає аптек або звичайна доставка ускладнена. Ліки пакують в окремі бокси та доправляють до амбулаторій або ФАПів. Та на сам кінець в Україні 11 категорій громадян можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн через Резерв Плюс. Серед них люди з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, одинокі батьки, студенти та аспіранти, а також викладачі. Оформлення відбувається без черг і паперових заяв. Система перевіряє необхідні дані через державні реєстри. Водночас право на таку відстрочку мають саме військовозобов'язані громадяни. Це були всі новини випуску. У студії була Таміла Звижин. Почуємося з вами через годину. Залишайтесь на Стрий.ФМ.
1: Погода.
2: А сонця стає все дедалі більше. Власне, як і обіцяли синоптики, казали, що на 18 годину стане ясніше, і от воно маємо. Зараз термометри показують плюс 30, це найбільший денний максимум. Хочеться сказати ще про завтра, кілька слів. Завтра буде свіжіше. Завтра чекають нас плюс 27. Начебто різниця невелика, але з іншого боку вона є. Плюс 27 градусів завтра, а ще на 15 годину кажуть, що очікується невеликий дощ.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий.ФМ. У студії Ліля Квітка.
2: 17.04 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ. Ліля Квітка тут, з тобою, де завершує цей робочий тиждень. А ось день на Стрийщині. Завтра можна буде і музику послухати, і смачно поїсти. А крім того, ще й зробити дуже-дуже-дуже добру справу, розповім тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 17:12, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо суботній план у тебе ще не склався, тримай хороший варіант. І не просто хороший, навіть дуже. Завтра о 16-й годині у Стрілкові на місцевому стадіоні відбудеться великий благодійний захід на підтримку Лук'яна Снітинського. У хлопчика діагностували хворобу Дюшена. І на його лікування потрібно зібрати величезну суму грошей. Це майже 3 мільйони доларів. Тому і вирішили зробити благодійний захід, щоб прискорити цей процес. Що буде? Буде музика, виступатимуть гурт Мері, Ростислав Кушина і інші молоді виконавці. Будуть фудкорти, будуть розваги як для дітей, так і для дорослих. Тому, якщо ти шукаєш, де провести цю суботу, прошу дуже. Музика буде у Стрілкові? Буде. Їжа смачна буде у Стрілкові? Буде. А користь тим більше.
0: Стрій FM.
1: 17:13 Острію, а вже 23 серпня в неділю до нас приїде Ваха. В Стрий приїде. Це Ваха, до речі, співає. А ось де його можна буде і побачити, і почути, і фото з ним зробити. За 5 хвилин розкажу тобі більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 18:19, ти слухаєш радіо Острій FM, і маю для тебе дуже класні, такі позитивні музичні новини. Справа в тому, що вже 23 серпня цієї неділі до Острія приїде дуже класний і популярний співак Ваха.
2: Не зупиняйте музику, вона танцюватиме.
1: Нагадали собі, як звучить Ваха, так? Але що хочеться додати ще? Що він приїде до нас не просто так. Звісно ж, його можна буде побачити. Звісно, що його можна буде послухати, тому що Ваха буде співати, роздавати автографи, сподіваюся, робити фото із глядачами, слухачами теж би мав. Ну, а крім того, нас 23 серпня чекає ще й максимально така насичена програма, тому що цієї неділі, саме 23 серпня, наше місто та й вся Україна буде відзначати переддень незалежності, а разом із тим день прапора. Вже о 15-й годині від парафії Святого Якова буде рухатися святкова хода до Майдану Незалежності. Уже там нас чекає концертна програма, музика, ну і, власне, вечірній хедлайнер, так його назвали, це Ваха із своїм концертом. Як надовго це все затягнеться, я не знаю, але початок о 15-й годині, тому дуже-дуже сильно рекомендую долучатися. І якщо твій суботній вечір ще без якогось такого істотного плану, можеш сміливо вписувати туди цю подію. Не суботній, це недільний. Трохи я переплутала в датах, але словом, 23 серпня святкуємо Ваха, має бути концерт і дуже багато таких яскравих подій в нашому місті планується. Ми ж рухаємося далі, нас попереду чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин розповім, чим тебе буде дивувати завтра шоу вихідного дня «Сонячна субота». Деталі за 5 хвилин.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на 3FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів з 3FM із Днем Незалежності!
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острії 17:28, ти слухаєш радіо Острії ФМ, якщо завтра на тебе чекають 1,000,000, чи можливо навіть більше справ, не спішися братися за все відразу. Не треба цього, тому що субота має бути легкою, вона має бути приємною, сонячною зрештою. І не лише за прогнозом, а й за настроєм також. Тому вмикай Стрий ФМ і шоу вихідного дня «Сонячна субота». Тому що, як не крути, не Стрий ФМ, кожна субота сонячна і завтрашнє не виключення. З 10 до 15 години дня на тебе чекає Христине Сонце, а також шоу вихідного дня «Сонячна субота». Музика найкраща, позитив, подарунки і компанія на усі 5 годин. Тому для гарного настрою вмикай Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.
1: Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д, а також Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
2: Погода.
1: А погода у нас чомусь захмурилась. Ну, якось воно так сталося. Можливо, хмара якась більша і темніша прийшла. Але синоптики кажуть, що дощу начебто сьогодні вже не планується до кінця доби. Сонечко має бути на 18 годину, це точно. 30 градусів тепла маємо просто зараз. Завтра у Стрії очікується плюс 27, а також дощ, але ненадовго. 15 година і все.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 4.
1: Острія 17:33. Ну що ж, третя цифра прозвучала щойно, а це означає, що я вже з нетерпінням чекаю увесь тризначний пін-код. Зауваж, у правильній послідовності настрій Viber або Telegram. Його номер залишається незмінним – це 098-10-11-123. Результати і правильний пін-код вже за 2 хвилини далі. І дізнаємося саме тоді, хто ж забере 2 квиточки в цирк.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Острію 17:36, це означає, що настав час почути правильний пін-код, той самий, який я загадала, а ще дізнатися ім'я переможця, хто забере два квиточки і вже завтра із своєю малечею так радісно піде в цирк «Вогні Києва». Отож, пін-код, який я сьогодні загадала, звучав так: 154. 154. Правильними були майже всі відповіді, тому що дехто дописував 156, але ні, 154. Правильний пін-код. І за числа усіх, хто надсилав пін-код у правильній послідовності, рандомно була обрана наша слухачка Іра, номер якої закінчується на 513. А це означає, що Ірі мої вітання, а ще Ірі два квиточки в цирк «Вогні». На тебе що там чекає? Це будуть гімнасти, акробати, еквілібристи, яскраве лед-шоу і ще спеціальний гість – песик-велетень. Цікаво, наскільки він буде великим. Іра це побачить уже завтра, також не пропускай цю магію цирку. І ти 22 серпня, 16 година в міському будинку культури.
3: Стрий FM.
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Панас Буйний.
4: Ти моя, моя дівчина.
2: Позитив.
4: Дуже мовить чірку, а я не...
2: А також Скрябін.
4: У цьому світі випадковий чувак.
2: Ще більше настрою, ще більше класної української музики. Слухай по рекламі, це Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий FM із Днем Незалежності!
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: На ринку.
9: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
10: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
11: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
4: Теж

Австрії 17:49, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А чи варто очікувати на те, що зросте наша мінімальна зарплата вже цієї осені? Варто чи ні? Знає наша новинарка Таміла Юзвишин, розкаже про все це важливе і актуальне вже рівно о 18 годині. Стрій ФМ.

0: 17:00 острий час почути головні новини цього дня у студії Таміла Юзвишин.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, що на Львівщині придбають для дітей-сиріт, який благодійний захід відбудеться у Стрілкові, та чи зросте мінімальна зарплата цієї осені, розповім далі. На Львівщині придбають ще 3 квартири для осіб з числа дітей-сиріт. Серед них помешкання нададуть за звернення Миколаївської громади Стрийщини. Вона внесла пропозицію про співфінансування з регіональної програми соціального захисту дітей у Львівській області.

0: області на 2021-2026 роки.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Стрілкові 22 серпня о 16:00 на місцевому стадіоні відбудеться благодійний захід на підтримку Лук'яна Снітинського. У дитини діагностували м'язову дистрофію, а на лікування потрібно зібрати понад 3 мільйона доларів. На гостей чекають концерт, фудкорти, дитячі розваги та багато цікавого. Виступатимуть гурт «Мері» та інші виконавці. Ведучий заходу – Дімон Заріцький.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Мінімальна зарплата в Україні восени не зміниться. У березні та наступних місяцях вона залишатиметься на рівні 8647 гривень на місяць або 52 гривень за годину. Окремого підвищення з 1 вересня чи жовтня не передбачено. Наступне можливе підвищення мінімальної зарплати заплановано вже на наступний рік. Та на завершення Національний банк України скасував ліцензію у 3 кредитних спілок. Рішення ухвалили 20 серпня на підставі заяв самих установ. Це зробили за спеціальним порядком, який діє під час воєнного стану. Після цього кредитні спілки також виключать з Державного реєстру фінансових установ. На цьому все. У студії була Таміла Юзвишин. Бажаю вам гарного і спокійного вечора та теплих яскравих вихідних.
1: Погода.
2: Погода у Стрію на вихідних і справді обіцяє бути такою ще літньою, можна сказати. В суботу це точно, тому що завтра нас чекають 27 градусів тепла, щоправда, на 15 годину можливий дощ. Але маю великі сподівання і надію, що цього не станеться, або принаймні вночі. Сонячним і ясним має бути майже увесь день. Неділя також обіцяє бути ясною, але буде свіжіше. Синоптики напрогнозували плюс 22, без опадів. 18:03 у Стрію на сьомому ефірний час добіг до завершення, тож прощаюся не лише Таміла, прощаюся з тобою і я. Почуємося вже з понеділка традиційно о 13-й годині. Та ще хочу тобі нагадати, що завтра з 10-ї години ранку на тебе чекає шоу вихідного дня «Сонячна субота». А це «Христина сонце», це багато класної української музики, подарунки для тебе також. Усе це буде, тому вмикайся завтра обов'язково. Ми ж почуємося в понеділок. Бажаю тобі справді яскравих, теплих вихідних і лише найкращого настрою разом із 3FM.
1: Це була передача «День на 3FM».
3: Небо було свідком подібні злеть, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
9: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
8: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
10: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на «Тікетсбокс», а за телефоном 096-092-46-98.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 103 FM. Близьке та рідне.
1: Світські пліточки на 103 FM.
2: Світські пліточки.
3: Таня, тобі це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Катерина Павленко з гурту «Go A», які представляли Україну на Євробачені 21-го року, зізналась, що вона взагалі не знає, звідки взялися гроші на їхній конкурс і номер. Що телеканал СТБ витратив близько 2 мільйонів гривень на резервний виступ через ковідні обмеження. Але суму, схоже, залишили за кадром разом із тим резервним виступом. Коротше, номер ми побачили, Євробачення запам'ятали, але чек – загадка досі.
2: Світські пліточки!
3: Тік-ток знову творить дива. Пісня Наталки Карпи «Літо-літо», яка вийшла ще у 2015 році, несподівано завірусилася.
4: Літо-літо, я поїду на край світу. Наберу тебе з собою все одно.
3: І тепер має вже близько 2 мільйонів переглядів у TikTok. Трек буквально летить у топові чарти з космічною швидкістю. Ну, а TikTok вкотре доводить, що іноді з піснями треба трохи почекати. І через 10 років вони самі знайдуть свою другу молодість.
2: Світські пліточки!
3: Уже відомо другу тренерку легендарного шоу «Голос країни». І це Наталя Могилевська.
5: Я танцювала так, танцювала, вітром шаленим сукню зривало.
3: Співачка повертається знову у крісло тренерки. Тож, здається, новий сезон буде із характером. Цікаво, кого ще посадять поруч із Наталою та Тіною Кароль, яку озвучили першою суддею конкурсу, бо склад уже інтригує. До цієї жіночої команди не вистачає ще якогось чоловічого голосу. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
1: Світські пліточки на 103 FM.
2: Світські пліточки.
6: Реклама.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на 103FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів 103FM із Днем Незалежності!
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

спати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Гострий FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса, спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі».

0: буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо. Слухоманія. Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
1: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
0: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Тіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії, ми сіємо світло у ніч.

0: не те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: Мінімі-ФМ.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Стрий FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки бо...

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: 3FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: Стрій FM.
1: Там десь на склі твої вуста.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: не думав так, що ти влетиш життя, наче літак.
1: Стрій FM.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.